Om Amida Vashe, Om Amida Vashe, Om Amida Vashe, Om Amida Vashe, Om Amida Vashe, Om Amida Vashe, Om Amida Vashe, Om Amida Vashe, Om Amida Vashe, Om Amida Vashe, Om Amida Vashe, Om Amida Vashe, Om Amida Vashe, Om Amida Vashe, Om Amida Vashe, Om Amida Vashe, Om Amida Vashe, Om Amida Vashe, Om Amida Vashe, Om Amida Vashe, Om Amida Vashe, Om Amida Vashe, Om Amida Vashe, Om Amida Vashe, Om Amida Vashe, Om Amida Vashe, Om Amida Vashe, Om Amida Vashe, Om Amida Vashe, Om Amida Vashe, Om Amida Vashe, Om Amida Vashe, Om Amida Vashe, Om Amida Vashe, Om Amida Vashe, Om Amida Vashe, Om Amida Vashe, Om Amida Vash